Melī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tā uzdovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast, kā dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētē kungs šo dīnu. Šo dīnu es saņemu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovai mums žielestēbu saprast kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nekot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Lai ir slavēts Jēzus Kristus, dzīva tāva un dāla un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums! Dievs nodz glob mani, kungs, nazakavēji mani palīdzēt. Mums palīgs un globies tu, kungs, nazakavēji, broļi un mūsas. Mēs varētu cienīgi pizdelēt šajos svātības noslēpumos, nožālosim grākus, lūdzot no Dieva pīdūšanu. Es atsazēstu tuvis varenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, kas daudz esmu grākojis ar dūmam, vodim, darbim un nolaidēvu. Muna vaine, muna vaine, muna vislielūko vaine. Todēļ es lūdzu vissvātūko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un mūsas aizlūk par mani kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloju par mums, es varenais Dīvs un pīdēsimies u grākus, lai mūsu sīvat mūžīgajā dzēvē.

Gūds Dīvam augstumos un mīras vieras zemes labas gribas cilvēkiem. Slavējam Tevi, teicam Tevi, pīlūdzam Tevi, cildinojam Tevi, pasateicam Tev, jo liela ir Tava gūdība. Kungs Dīvs, dabasu karaļi, Dīvs visvarenais tāvs, Dīvs vīnzimušais dāls, Jēzu Kristu, Tu, kungs Dīvs, Dīva jārs, Tāva dāls, Tu nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Tu nūceļ pasauļa grākus, uzklausi mūsu lūkšanu. Tu siedi pie Tāva labos rūkas, apsažāloj par mums. Vienīgi Tu esi svāts, vienīgi Tu esi kungs, Tu esi augstais. Jēzu Kristu ar svātu goru Dīva Tāva gūdībā. Amen. Lūksimēs. Kungs, esi kūpā ar saviem kolpim, kas slavē Tevi, radētoju un valdnīku, un tīm, kas

0: Lasu jums nu pravīša Jesaja grāmatas. To saka kungs Dievs, visi izslopuši nocit pīvdiņā, kam arī nav naudas, steidzitīs piecit un iedit. Nocit piecit bez naudas un bez kādas moksas veinu un pīnu. Kopiec jūs izdūdat naudu par to, kas nav maize, un darba nopelnietu par to, kas nav soteiks. Klausitīs jūs, kas uzklausat mani, un iedit lobumus, lai jūsu dvieseļa priecotūs par soteigu iedīni. Pīvērsit savu ausi un nocit pie manis, klausitīs, lai jūsu dvieseļa dzēvotu. Un es nūsliekšu ar jūsu mūžēgu derēbu, žālsirdēbā, Dāvidam dūtajai žēlestēbai var uzaticiet. Tis ir Dīva vārds.
1: Pateiciet Dīvam.

0: Lasījums no svēto apustuļa Pāvila vēstules romiešiem. Broļi, kas atšķirs mūsus no Kristus mīlestības, vai bādas, vai apspīšana, vai vojošanas, vai izsaukums, vai kārums, vai brīsmes, vai zūbins. Bet tu visu mēs porvaram, pazateicot jam, koš mūsus ir mīļojis. Un es esmu porlīcinots, ka ni nove, ni dzēve, ni eņģeļi, ni dabas varas, ni tagadējais, ni nokamais, ni spāki, ni augstumi, ni dziļumi, un ni vīna cita radība, nas pie mūsu sačkirt no Dīva mīlestības, kas ir Kristu Jēzu mūsu kungā. Tis ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums
1: un ar tavu goru.
0: Lasījums no svēto evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Būs tev, Kungs.
0: Timā laikā, kad Jēzus dzirdēja par Jona kristētoja novi, jis no turīnes laiva aizbrauca sauru pus kaidu tūkstnešainu vītu, bet ļaudis to uzzinoši, kojam sekojam no pilsētam. Un jis izkopot ieraudzēja daudz ļaužu un izažāloja par jīm un dzīdinoja jū slimūs. Iezastojot vokoram, pijo pīgoja mocekļu un sacīja, šeit vīta ir tūkstnešaina un jau ir vāla stunde, atlaid ļaudis, lai jī aizgošos cīmim nupieptu sev portiku. Bet Jēzus jim atbildēja, jim nav napīcīšami joīt, dūdīt jūs jim iest. Bet tījām sacīja, mums šeit neko nav, kā tikai pīcas maizes un divas zivis. Un jis sacīja, atnesit man to šurp. Un pavēlējis ļaudim apsasies dzolē, jis jēma pīcas maizes un divas zivis un pazaskatījis uz dabasim, maizes svietēja un lauza un pasniedza mocekļiem, bet mocekļi ļaudim. Un visi jēda un paēda un pīlasē ar atlikušajam drupanam pilnus 12 grūzus. Bet ādio bija apīcas tilkstūšas vērīšu, naskaitot sīvītes un bārnus. Tis ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!

Ļoti cienījamie un godējamie kristieši. Ticība ir ceļš, un mēs pa šo ceļu ejam, ticības ceļu. Un šajā ticības ceļā ir daudz šķiršļu dažādu, kurus mēs sastūpam. Un ar šim šķiršļiem vajag cīnēties, lai būtu ceļš atvērts uz mūsu sirdi, Jēzum Kristum. Mūsu ticības pirmais posmas ir dīva pazēšana, dīva meklēšana. 69. Psalmā mēs atrunam vārdus, lai jūsu sirds atsadzēvoj, jūs, kas meklējat dīvu. Savukārt pravīša Jeremijas gromotā losam, tu mani meklēsi, un atrasi, jo tu mani meklēsi no visas sirds, tot mani atrasi. Jo vairāk mēs meklējam dīvu un vēlējamies jū īpazēt, jo mūsu sirdis kļūst dzēvokas un mīlestības pīpildētas. Jo vairāk mēs to īpazēstam dīvu lūkšanas laikā, losot svētos rokstus, kas saņem svētos sakramentus, tot tas ir tevi Kristum, tot mēs apliecinājam, ka Jēzu vēl vairāk mīļojam. Mūsu ticības otrais posms ir aizraušanos ar patīseibu. Bet kas ir patīseiba mūsu dzēvē? Patīseiba mūsu dzēvē ir Jēzus, un tas, ko Jēzus ir atklojis. Kāds slavens franču ceļotojs, geogrāfs, tulks un svātais vīntuļnīgs Charles de Foucault teica ļoti skaidrus un skaistus vārdus. Tiklēdz es īticēju, ka ir Dievs, es sapratu, ka vairs nevaru dzīvot citēdi, kā tikai savu dzīvi veltēt Dīvam. Austrumu gudrī savā laikā atroda tū, ko meklēja. Iemeklēja Jēzu, un jūs acis bija paceltas uz dabasim. Nu turīnes jī gaidīja savas cerības pīpildējumu. Mēs esam aicinoti dūtīs ticības ceļojumā. Atrast Jēzu, lai mūsu dzēve mainietos un kļūtu par citu ceļu, prūti par ticības ceļu. Tādai mūsu dzēvē jobūt. Tas ir atceraut no ikdīnas no šo pasauļa un riskēt ar ceļojumu, kas vienmēr saistīts ar brīsmom. Bet ir vierts, topiens, kā austrumu gudrī, piemēram, atroda Jēzu. Mums arī ir jomeklē Jēzus lūkšanā, sakramentu pieņemšanā, mises klausiešanā un citos veidos, kas dara mūsu sirdi atvārtu Dīvam un kas mūsu spīpilda ar Dīvas vārdarūšu žielestēbu, pavairošu žielestēbu mūsu dvieselēs. Pa taidu ceļu mums ir joīt. Sinagogā visi ar zinamu izbrēnu klausījos Jēzus vārdā. Vaicojums, kā mēs klausamies Kristu, vai esam porlīcinoti, ka tas nokt no dīva? Vai var būt mums līkas, ka tas ir tikai tāds baznīcas var būt izgudrojums,
un mums nav jāuztver mūsu ticība nopietni. Jo pīnoks citi laiki, cilvēks domāja, un mocība mainīsies. Mēs starp citu tādus laikus pīdzējojam, ko Kristus mocību nomainīja ar bezdīveibu, ar kolpošanu ļaunajam goram nomainīja baznīcas mocību. Par nūžālu tai bija. Cilvēki porsto kristēt bārnus, baznīcā laulotīs, tikai kāda zinama daļa, bija atvārti dīva žielistēbai, dīva gudrēbai, dīva mocēbai. Vieliecimies pirmkort atpazēt Jēzu Kristus baznīcā, ka jis tika atpazēts Kafarnaumas sinagogā. Ūtkort atpazēsim Jēzus autoritāti šajā pasaulī un mūsu konkrētajā dzēvē. Tas ir dzēvosim tā, lai būtu Jēzu un vīta mūsu ģimenī, mūsu sirdīs. Un treškort izaklausiesim labūs padomus, ko mums nāc gudri cilvēki. Lūk, psalmā rakstēts, kod jūs dzirdat kunga balsu, nanūnicinojat savas sirdis, jo Jēzus vielējās, lai jo mocekļi, ticīgi cilvēki, kas patiešām tic Dievam, vispirms koncentrējās uz personīgām attīcībām ar Dievu un tikai pēc tam uz evangelijas sludinošanu un dzīdinošanu svāto gara spākā. Visur ir napīsīšams pīsaukt Dīvu svātu goru. Tā ir mūsu pamūcija kodreiz pāvests Jons Pavuls ūdrais, kas korsti lūdza svāto gora darbēbu savā dzēvī, savā ikdīnā, lai tādā veidā atvērt dvieseli sirdi Dīva gudrēbai, Dīva spākam. Dariesim arī mēs tāpat. Amen.

un broļu un māsas, aplīcinosim ticēgu Dīvam. Jaunajos latgalīšu gromatos,

Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšanu celšanai un mūžīgajai dzīvei. Āmen.

0: pieminot svētajā misē ticēgūs vajadzības, lūksimēs par kristēgū tautu, lai dzēva ticēba uz vissvātūgu sakramentu pulsnoja ļaudis divna mūs.
1: Mēs tevi lēdām, kungs un Dievs.
0: Par visiem svātos misas dalībniekiem lūksimēs, lai Dievs pīšķir jīm savas žielestēbas.
1: Mēs tevi lēdām, kungs un Dievs.
0: Par kristēgiem vecokiem, lai jūs svādīnas divkalpojumu jīno kūpā ar saviem bārniem un mozbārniem.
1: Mēs tevi lēdām, kungs un Dievs.
0: Lūksimēs par tiem labas gribas ticēgajiem, kurim nav īspējas būt dīnumā, lai arī jūs pavada dzīves vietēba.
1: Mēs tevi lēdām, kungs un Dievs.
0: Lūksimēs par mums pašim, lai mēs labāk atpazētu, cik liela nozīme dīnumam ir mūsu ticēgūs dzīvē.
1: Mēs tevi lēdām, kungs un Dievs.
0: Lūksimēs par mīru Ukrainā.
1: Mēs tevi lēdām, kungs un Dievs.
0: Lūksimēs par mirušajiem, kuri atsojuši šo pasaulē, par mūsu mirušajiem prīsterim, vēskupiem, mirušiem vecokiem, vecvecokiem, mirušiem broļiem un mosam un visiem mirušajiem draudžu lūcekļiem, lai jī par kristēgu dzēvi saļem olgu dabas valstēbā.
1: Mēs tevi lēdām, kungs un Dievs.
0: Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis vissvātūgu sakramentu par pīmiņu savam cīšam, nom dori, lai mēs tovas mīsas un asiņu svātū un uzlāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastovīgi saimt tovas pestēšanas augļus, ku lūdzam no tevis, kas dzēvi un voldi, mūžu, mūžos. Āmen.

Šodien ir mēneša pirmo svādīne, svadūga sakramenta adorācija. Naudas zīdojumi šodien teik vokti Rēgas garīgo seminara uzturēšanai. Šodien var īmantot tā saucamos porcionkula atlaides. Arī atlaidu īgūšanai šai dīnā divbējības nūlūkā jopmeklē baznēca. Baznēca asūt, jo nūskaita tāvs mīsu. Es ticu, jo izdara sakramentālo grāku sildzēšana, jo pieejama euharistisko komunija, jo nūskaita lūkšana pāvesta nūdūmā.

Slavēts esi, kungs, iesnuma divas, jo no tavas devēbas esam saļēmuši maizi gūti upurēm, šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas ļūs mums par dzēvēbas maizi. Lai divs ir mūžam slavēts, lai ar šo jūdiņa un veida nūslāpumu mēs kļūstam tavas dzīvišķiebas darībnīki, kas esi labvielījis pieimt mūsu ceļviecesku.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas debesīm esam sējāmuši vēju, ko Tu upurējam, vēja kūka un cilvēka rūku darbā augļi, kas kļūst mums par garīgu dzērīni. Lai Dievs ir mūžam slavēts. Kungs, pieņem mūsu pazemības gorā un satriektu sirdi, un lai mūsu upur šodien Tavā priekšā, Kungs Dievs, ir Tev pateikams. Nomozgai mani, Kungs, no manas netaisnības un no mana grāka mani šķēstē. Lūsities, broļi un mosas, lai Dievs ir svarenais tāvs, pie mūnu un jūs superi.
1: Lai Dievs pie mūpurinošanu rūkam un par kūdu un slavesu un gordam par labu mums un visai jūs svātēji baznīcai.
0: Kungs, tevi lūzam labi vēlīgi svietēju šos dovanas, kunasam, kai mūsu goreigu upura zēmi. Un dori mūs pošas par mūžīgu dovanu Tev, caur Kristu mūs.

Kungs, tu esi patiesi svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kaut jis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paēmē maizi un tev pasiteikdams lauza, un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķ un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta. Līdzīgā veidā pēc vakariņom jis paēmē bikeri, un vēlreiz tev pasateikdams, deve saviem mocekļiem sacēdams, jemiķ un dzerit no to visi, jo tas ir muna jaunos un mūžīgos derības asiņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

to 15 minūtu, jo novi un augšanu celšanu supuriem tev, kungs, dzēvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūs cīnīgus stovēt tavā priekšā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulī, un dori tu pilnīgu mīlestību alēdz ar mūsu pāvestu Leonu, ar visiem vēskupiem un goreidznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmukuši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jim skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lildzam, un dovoj mums lēdzelību mūžīgajā dzēvē, lēdz ar svātū dīva dzemdēto jaunavu Mariju, ar svātū Jēzupu jūs lēgavaini, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami nu mūžem, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu.

kungs Jēzu Kristu, tavas mīsas un ašņa pieņemšanā, lai tevi ne mani navestīsi un pazudinošanai, bet gan tavā žālsirdībā, lai sorgo un dzīdinoj manu dvieseli un mīsu. Lūgu Dīva Jāris, kas nūceļ pasauļa grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz Jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu un mana dviesele kļuvis vasala. Kristus mīsa, lai pasargoja mani mūžīgajai dzēvei.

0: Lūgsimēs. Kungs, pastāvīgi sargoj tos, kurus esi atjaunojis ar dabas dovanu, nalīdzinīm savu palīdzību, bet dori jūs mūžēgos pestēšanas cīnēgus caur Kristu mūsu kunigu. Broļi un māsas, svāto Jona evaņģēlijā lasam, es esmu dzīvības maize, saka kungs, kas nok pie manis, tas izcelsis nabijus, un kas tic man, tam nekot naslops. Ejot uz baznīcu, piezedu lūtīs svātāju misē, mēs remdējam šos garīgos slopes un teikam piepildēti ar dieva žēlestību. Tas ir ļoti svarīgi atrast vienmēr dieva žēlestībā, kas mūs uzvoda uz dabas valstību. Šodien vēskupa vizitācija ir Reivonu draudzē, pulkstens 11. Ar īstiprinošanu. Lai Dievs mums visiem paliec, nolīgsim galvu svietībai. Kungs ir ar jums. Kunga vārds ir slavēts. Mūsu palīdzība kunga vārdā.
1: Kas ir atbild debesis un zemi.
0: Lai jūsu svietības

Dīva tava un dāla un svāto gora vordā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiec, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Ceturtava daļa gūdeibas. Pirmais noslēpums – augšam ceļšanos. Dievs, caur savu vienzimušo dālu, tu šodien uzvarēji novi un atvieri mums mūžēgos dzīves vortus. Tevi lūdzam mums, kas svinam Kristus augšam ceļšanos svātdinu, atjaunoji savā svātajā gorā, lai varam augšam ceļtīs jaunai dzīvei gaismā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiec, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Ūtrais nūslāpums uzkopšana debesīs, visvarenais Dīvs, pīpildi mūsus ar svātu, prīku un dedzēgu pateicību, jo Kristus tava dāla debesu kopšana ir paaugstinojusi cilvēciskū dobu, izkai golva ir prīkšgojējis mūsim gūdeibā, kaidu arī mēs ceram īmontot, ka jo mīsas lūcekļi. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu porodus, ka arī mēs pīdodam saviem porodnīkim. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto,
lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Trešais noslēpums – svāto gora nosautēšana. Visvarenais mūžīgais Dievs, tu esi vieļējis, lai lildiņu noslēpuma svinēbas ilgst –

Svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Gūts lai ir Tāvam un Dālam un Svātajam Goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tava žālsirdība. Ceturtais nūslāpums, visvātokos jaunavas Marijas uzimšana debesīs. Visvarenais mūžīgais Dīvs, bezvainīgos jaunavas Marijas, tava dāla, dzemdētojas mīs un dvieseļi, tu esi uzjemis dabasu gūdēbā. Tevi lūdzam, lai tīcūtīs piec to, kas augšā, tūpam cīnīgi kļūt, jos gūdēbas leidz daļēbnīki. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkiem, un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen.

0: esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātējam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram mums vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Pīktais noslēpums, visvātokos jaunos Marijas krūņošana debesīs. Visvarenais mūžīgais Dievs, tu esi apveļtījis Latviju ar visvātokos jaunavas Marijas Aglaunas Dīvmotes aizsardzību un paļeidzību, un ticēgēm esi dovojis tos svātglaznu. Tevi lūdzam dūd, lai jau gūdenojūt, pieaugam ticēbā un debesīs prīcējamīs par tovu uzvaru. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkiem. Un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts, lai ir Tēvam un Dēlam un Svātajam Goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenēm Tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vindzimušajam dālam, mūsu kungam, kas rīms no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis, Poncija Pilāta laikā, Kristās sists, numiris un apbedēts, nokopis eļnē, trešajā dīnā augšam cielīs numirušajim, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvareno Tāva, labos rūkas, nu kuriņas es atnoks tīsot, dzeivūs un mirušūs. Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātos sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžīgai dzīvei. Amen. Litānievu svātokos jaunos Marijas gūdam. Kirie leison.
1: Kristē leison, Kirie leison.
0: Kristu klausimus.
1: Kristus klausimus.
0: Dīvs tāvs nu dabasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs dāls pasauļa pestētojis.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trēdēba vīns Dīvs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto Marija.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Dīva dzemdētoja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto jaunavu jaunavam.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristus mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Baznīcas mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Žālsirdības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva žielestības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Cerības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visskaidroko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visškeistoko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Naizskorto mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunaveigo mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Vismeiloko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Brēnīgo mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Loba padoma mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Radētoja mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pestētoja mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visgudroko jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gūda cīnēgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Slaviemo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pieceigo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Labsirdīgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Uzticīgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Taisnības spoguļs.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gudrības siedeklis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūsu prīces īmeslis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gorīgais trauks,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Gūdojamais trauks,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Izcilais dievkalpošanas trauks,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Gorīgo rūze,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Dāvida turnis,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Ziluņkaula turnis,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Zelta noms,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Derības skreini,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Dabas durvas,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Reita zvaigzne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Slimnīku veselība,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Griecinīku globieja,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Biegļu mīrinojums,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Biedīgos īprīcinotoja,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Kristeigu palīdzība,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Eņģeļu karalīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Patriarhu karalīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Pravīšu karalīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Apostolu karalīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Mūcekļu karalīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Aplīcinotoju karalīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Jaunovu karalīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Visus vātos karalīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Bezīdzimto grāka īmto karalīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Debesīs uzimto karalīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Svāto rūžu krūņa karalīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Gimeņu karalīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Mīra karalīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Mora zemes karalīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus,
1: atlaid mums kungs un dīvs.
0: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus,
1: uzklausi mūs kungs un dīvs.
0: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus,
1: apsažāloj par mums.
0: Tuvā patvārumā steidzamies svāto dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vaidzībos, bet no ikvīnas nalēmis visot mūsu izglob slavēgo un svietēgo jaunava. Mūsu valdnieca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja. Samīrinē mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam priekšā. Lūdzīs par mums svāto dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus apsūļējumu cīnīgi tūpam. Lūksimies, kungs dīvs, mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu tavu kolpu dvieseļa un mīse vienmēr būtu vasala, un ar slavējumos ar svātokos jaunos Marijas aizbildnēbu mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunuma un prīcotos mūžīgajā dzīvē caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšanas svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavas svātos līgavas palīdzību pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī tavu aizbildnību. Tos mīlestības dieļ, kas tevi vīno ar bezvainīgo jaunu dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godības dieļ, ar kaidu tu rūpējis par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam, uzlūkoju žielīgi Jēzus Kristu sašņa atpirktu montojumu un palīdz mums ar savu spiecīgu porstovēbu mūsu vajadzībos. Sorgai dīva aizgodības dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlēs tavus un ikvīnas sazamaitošanos un moldim, ar dabusu spāku stiprinoj mūs spiecīgokais palīdzātoja cēņā ar tumsēbas spākim, un kai to citkort izglob bierņu Jēzu no draudošam novis brīsmam, tai tagad aizstovi svāto dīva baznīcu no ienaidnieku uzbrukumim un ikvīnas nalēmis. Uziem mūs visus savā pastāvīgā patvārumā, lai mēs pies tova parauga dzīvodami un tavas palīdzības stiprinoti, varam dīvbeigi dzīvot, svietīgi numirt un imantot mūžēgu līksmību debesīs. Amen.

Dargie kristumticēgie, pulcējoties svādinies svāto misi, tagad sokumā klusumā brīdī nožālāsim par grākiem, lūksim Dīvam pīdūšanu. Es atsazīstu visu varenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar tūmām, vārdiem, darbiem un ulaidēbu. Munā vaina, munā visu lielāko vaina. Todēļ es lūdzu visu svātoku jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jēvsus broļi un mosas, aizlaug par mani kungu mevsu Dīvu, lai apsažāloja par mums visavarenais Dīvs un pīdevis mevsu grākus, lai mūs īvat mūžēgajā dzīvēm.

Lūksimies. Kungs, esi kopā ar saviem kalpiem, kas slavē tevi radētoju un valdnīku, un tiem, kas tevi lūdz, atklāj savu mēlžēgo labestību, atjaunoj tavu radēbu un saglabāj to, ko esi atjaunojis. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gara vīnē,

0: Lasījums no pravīša Isaja gromatas. To saka kungs Dievs, visi izslopušī nocit pie eudiņa, kam arī nav naudas, steidzitās piercit un iedit. Nocit piercit bez naudas un bez kaidas moksas, veinu un pīnu. Kopēc jūs izdūdat naudu par to, kas nav maize, un darbā nopelnietu par to, kas nav soteiks? Klausitēs jūs, kas uzklausit mani un iedit labumus, lai jūs ar viesara prīcotos par soteigu iedīni. Pīviersit savu ausi un nocit pie manis, klausitās, lai jūs ar viesara dzīvotu, un es noslēgšu ar jums mūžīgu derību, žālsirdībā Dāvidam dotajai žielestībai var uzaticēt. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicis

0: Lasījums no svāto apostola Pāvila vēstules romiešiem. Broļi, kas atšķiras mūs no Kristus mīlestības, vai bādas, vai apspīšana, vai vojošanas, vai izsaukums, vai kailums, vai brīsmes, vai zūbens, bet to visu mēs pārvaram, pasateicot jām, kurš mūs ir mīļojis, un es esmu pārliecināts, ka ni nove, ni dzeive, ni engeli, ni dabas varas, ni tagadējais, ni nokamais, ni spāki, ni augstumi, ni ciļumi, un ni vīna cita radēba, naspēj mūs atšķirt no Dīva mīlestības, kas ir Kristu Jēzū mūsu kungā. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu gardu.
0: Lasējums no Svāto Evangēlija, ko uzrakstījis Matejs.

0: Tajā laikā, kad Jēzus dzirdēja par Jona kristētoju novi, viņš no Turīnes laivā aizbrauca savrup uz kaidu tuksnešaino vītu, bet ļaudis to uzzinojuši, kojam sekojam no pilsātum. Un jis izkopjūt īraudzēja daudz ļaužu, un īsa žāloja par jim, un dzīdinoja jūs slimūs. Īsa stojot vakuram pie jau pīgoja mocekļi un sacēja, šai vīte ir tuksnešaina, un jau ir vāla stunde. Atlaid ļaudis, lai jī aizgojuši uz cīmim, nopiektu sev portuku. Bet Jēzus jim atbildēja, jim nav napīcīšami joīt, dodit jūs jim iest. Bet ījam sacēja, mums šeit nav niko, kai tikai pīces maizes un divas zivis. Un jis sacēja, atnesit man to šurp. Un pavēlējis ļaudim apsesēs dzolē, jis jēma pīces maizes un divas zivis, un pasaskatēja uz dabasim, maizes vietējā un lauza, un pasniedza mocekļim, bet mocekļi ļaudim. Un visi ieda un paieda un pīlasēja ar atlikušajam drupanom pilnus 12 grūzus, bet ādoju bija ap pīces tilkstūšas vērīšu, naskaitot sīvītes un bārnus. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!

Dargie kristam ticīgi, šajā svādinē dzirdam evangēlijā tekstu par to, kā Jēzus veica brīnumu ar nelielu daudzumu iedīņa pabaroja tūkstošus, cik pārsteidzoši. Svātī raksti mums nav vinkorši pasludinājumi patīsēju par Dīva valstēbu, bet atklāja tos patīsēbu attīcēbā uz mums. Mūsu pašu mīsas uzbeuva līdzinoja par to, ka mēs esam napīsotinomi, jo ikdīnas izjautam izsaukumu. Portakuma mums ne tikai snīdz patiekamas garšas sajautu un spāku dzīvot, bet arī liek aizdomot par kādu cita veida izsaukumu. Vai mēs esam izsaukuši pēc dabas un maizes, pēc vissvātāko sakramenta, pēc Dīva žielestēbuma? Par nožālu daudzi cilvēki šo izsaukumu naizjaut. Dīva žielestēbuma pāējot garam. Ja mēs uzmanīgi lasam šo evangēliju, īvārojam, ka cilvēki nemos naprasēja iedīni, jī nebija nokuši meklēt maizi, jī bija nokuši meklēt Jēzu, jo dzīdinošanu, jo žielestēbu. Jī bija gatavi pavadiet visu dīnu nūmaļā vītā, klausotīs jo bordos un vārojot jo dzīdinošanu. Tas nozīmē, ka cilvēka dvieseļā ir izsaukums, kas ir stiprāks par fizisko, tikai pēc tam, kad dīna tuvojās beigumu, pasarodās otrais izsaukums, mīsas vajadzība, un Jēzus to rac. Jēzus devās uz kādu tūkstnešainu vītu, un ļaudis jam sekoja, es īsažālojās par jim un dzīdinoja. Redzot, ka trejukst portikas mocekļi īsaka atlaist cilvēkus, lai jī poši par sevi raupējās, un ko mēs dzirdam, Jēzus saka, dodi ķevsim iest. Jēzus paņem rūkos pīces maizes un divas zivis. Tūkstošiem pādinošanai tas liktos par apsmīklu. Es vietēju laušu pasnīcu mocekļiem, bet mocekļi dod cilvēkiem. Šaidā veidā pādinoti tiek vairoki tūkstoši, un pie tam vēl palīk pori. Šajā maizes pavairošanas notikumā atsakloja trejas viestējumi. Dīva leidzjoteiba pret cilvēku, daļošanos ar citim un paļovēbu uz Dīvu, ka izdūt dīnai napīcīšamu. Pirmais no šim leidzjoteibam, Jēzus izatur pretim ar leidzjautēbu, jo zinu, ka šī cilvēki meklē jū, sirds ilgu vadieti. Jēzus leidzjautēba nav vinkoši žālums. Leidzjautēba nozīmē gatavēbu uzajemtīs ūtra cilvēka cīšanas. Tāds ir Jēzus mūsu pesteitojis, ko jūs aplīcinoja atpestējot pasauli, atdodot dzīvēbu par mūsu grākim. Evangēlijā aprakstietos maizes pavairošanas notikuma ūtrais viestējums daļošanos ar citim. Lasietajā evangēlijā fragmentā pamanam kontrastu starp mocekļu uzvedību, kuri vielējās atsabreivotīs no reupem par izsaukušim cilvēkim, un Jēzus reakcija, kur sokam, dūdīt jausim iest. Mocekļi grib sekot pasaules uzskatam, ka katram cilvēkam jodomāja pošam par sevi. Jēzus aicināja dalieties ar citim, un visi ir pīteikami. Dīvas vietētos laustos maizes pīteka visim. Tas ir breinums, kas aicināja pasaļaut uz Dīvu, kurš nodrūšanoja ikdīnišķu maizi,
cilvēkam pat līkās, kad būs kaut kas neīspējams. To skaidri redzam Jēzus žestā. Jis pasaskatā uz dabasim svietai maizi lauš pasnīts mocekļim. Leidzēgi notiks pādējo vakariņu laikā, kad īdepinos Euharistiju, melsa pestēšanas upura melšēgu pīmiņu, kur arī šudin, ejot pie dīva golda, saņemsim. Šeit ir visa breinuma sirds, komēr maiza atceru un cilvēka rūkos. Tos bija tikai pīces maizes un divas zivis, ko tos nunoca Jēzus rūkos, sokās breinums. Breidīkot savu dzīvi īlīkam Kristus rūkos, sokas kaut kas pavisam cits. Orēja varbūt nekas nesamainās, taču divi soka darpotīs. Interesanti, ka evangēlis nemos napasaka, kurā breidī maize tika pavairota, vai te tika pavairota Jēzus rūkos, vai mocekļu rūkos, vai cilvēkim dolūt. Evangēlijas klusē. Dīva breinumi bīži nūtēk tik klusē, ka cilvēks pat napamana breidi, kaut visok izamainietīs. Pasateiksim dīvam par īspēju saņemt žielestēvi šai dzīvē un vienmēr virsimi acis uz dīvu, kam pīder mūžēgo dzīvē. Būsim, ka šī cilvēki, kas steidzās pie Jēzus, saņēma stiprinojumu gan dvieselē, ko ir nīsai, lai mēs būtu stiprinoti ar dīva žielestēbumu ceļā uz mausu dzīves mierki, mausēgos dzīves īgjaušanam. Amen. Un šodien naudas zīdojumi teik vokti Reigas Goreigo semināru atbalstam. Un tagad, ko jūs stovot, aplīcinosim ticēbumu.

pulcējušies pie kunga oltāra, lai no jo saņemtu mūžīgos dzīves maizi, pateicības gorā uzticāsim Dīvam savas lūkšanas. Lūksim par visu baznīcu, lai teis svāta un uzticēga kunga gribai voda kristīšu šo zemes svāceļojumā uz dabasim.

Lūksim par mūsu pāvestu Leonu un visiem gorēcinīkiem, lai jie ar prīku un deksmi kalpoja dīvam un cilvēkiem, un lai kungsim pagodēgi atleidzinoja ar savu žēlestību.

Lūksim par savu draudzi, lai mēs gūdinojam kungu divkalpojamos jo baznīcā un aplīsinojam jū ar savstarpēju mīlestību.

Lūksim par Timmaus un draudzes locekļiem, kas pīdzēvoja ticēbas grautēbas, lai divsim paļeic atsagrīst baznīcā un gevt stiprinojumu svātajos sakramentos.

Kungs, ar pīcu maizēm tu pabaroji vasalu ļaužu pulku. Mēs tevi lūdzam, palīdzi arī mums mūsu dīnišķajos vajadzībos.

Lūgsim par mūsu mirušajiem broļiem un mosam, lai kungs apsažālojās un īvet jūs savas mīlestības pilnībā dabasūs.

Milžīgais Dievs dāvāja savā tautai uzticējumu, lai te ar viņu pīlēc un gūdināja tevi tavā mīlestības sakramentā baznīcas oltaros, lai mēs kalpojam tev ar prīka pilnu sirdi. Mēs to lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Šodien mēneša pirmo svādina svāto misa pulkstenes 12. Jēzus sirds dievkalpojums un dievējai bez priekšmetu pasvietēšana. Šodien var iegūt pilnas atlaides, saucamos porciunkula atlaides. Lai tos iegūtu, šodien jau apmeklēja baznīca. Baznīcā jau noskaita tavu smelsu, es ticu, jo es daru grāksūdze.

piņem svāto komuniju un jau noskaita gaida lūkšana pāvesta nūdūmā. Un šodien 7:00 vakarā Goreigos mūzikas koncerts katedrālē. Ceturtdien 5:00 vakarā svāto stundem. Pīkdien mēneša pirmā pīkdiena 9:00 no reita adorācija 10:00 svāto misu. Sastdien 7:00 no reita svāto misa par draudzes mirušajiem. Vēl ir iespēja izteikties mūsu draudzes svātceļojumam uz Aglonu, kas soksīs 10. Augustā, un informācija pie ziņojumu stenda pie ieejas.

0: Lūdzu, tās broļi un mūsu svaidīsa svarenais tāvs pijam munu un jevsu upurim.
1: Lai kungs pijam šu upuri no tovam rūpam, par būtu un slavi savam godam, par logu mums un visai savai svātajai pazīst.
0: Kungs, tevi leucam labvielēgis vietējušos dovanas, kūnāsam kaimēsu goreigo upura zeimi, un dorīmēs pošus par mēžēgu dovanas,

Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un asūši, kā Tev, Kungs, svātais Tavs, visvarenais mēlžēji gaistīvs. Mēs pasateicam vienmēr un visur, caur Kristu mēlsu Kungu, jo jis pīdzams tūt atjaunoja vacu cilvēku, cīstams izdziesē mēlsu grākus. Augšam ceļotīs numerušajim, atvēra ceļu uz mēlžēku cēvī, uz kopīs pitāvam atvēra dabas udurobās, un to piec,

Kungs, tu esi patīcis vārds ik vīna svātumā, o lūdzu, tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svāta šos dovanas ar tava gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsum un asnim. Kad jūs labprotīgi sevi atdeve cīšanām izpajēma maizi, un tev pasateikdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Iemit un iedit no tos visi, jo tei ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūtams.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpajēme bikeri un vēlreiz to pasateikdams devis saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to munai pīmiņai.

0: Lēkticēbas noslēpums.
1: Mēs viesīsim Tavu norikums un līdzināsim par Tavu augšanu celšanos, līdz par Tavai atnākšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšam celšanos, upurējam Tev, Kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūs cīnīgus, stovēt Tavā priekšā un Tev kalpot. Pazemīgi laucam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, Kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dari to pilnīgu mīlestībā. Leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem korīdznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā, un ļaujam skatīt Tava vaiga gaismu. Apsažālai par mums visiem Tevi leucam, un dovai mums leidzdalību mūžīgajā dzīvē. Leidz ar svāto Dīva dzemdētoju Jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu jos leigavaini, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami no mūžiem, lai kopā ar jim Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu Jēzu Kristu.

Pestei mūsu kungs no visa ļauno, labvielēgi tovoja mīru mūsu dīnos, lai tavo žālsirdības spākā vīmarasam breivinu grāka un pasargoti no jebkaida nāmīrā, gaidot svietēgos cerēbas pīsa pildēšanu un mūsu pestei toja Jēzus Kristus atpūt.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apustuļiem: mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dodu. Raugīs navas uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvēlēt.

Leugdīva jārs, kas nūcē pasauļa grākus, svietēgi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnēks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu un muna dviesele kļevs vasalu.

Lūksimies. Kungs, pastāvīgi sorgoj tos, kurus esi atjaunojis ar dabasu dovanam, nalīdz tim savu palīdzību un dori jūs mūžēgos pestēšanas cīnēgus,

Dorgī broļi un mosas, pazemēgi lūksim kungu mūsu dīvu, labvielēgi svietēču īudiņi, ko jis ir radējis, un kas tiks slacēts por mums mūsu kristēbas pīmiņai, jis paslai labvielējās mūs atjaunot, lai mēs būtu uzticēgi goram, ko esam sajāmuši. Visuvarenais mūžēgais dīvs, tu esi vielējis, lai arī ūdiņi, kas ir dzēvēbas olūts un asaterēšanos īsokums, arī dvieseles teikškeistētas un sajam mūžēgos dzēves dovanu. Tevi lūdzam labvielējis svietēču ūdiņi. Ar ko mēs tavā dīnā, kungs, gribam tik stiprinoti, atjaunoj mūsu uz tava žielestēbas dzēvu olūtu un pasargoj mūsu dvieseli

0: Lasījums no pravīša Isaja grāmatas. Tu saka kungs, visi izlopuši nocīt pie jūdiņa, kam arī nav naudas steidzīties, piercit un iedit. Nocit, piercit bez naudas un bez skaidas maksas, veinu un pīnu. Kopiec jūs izdūdat naudu par tū, kas nav maize, un darbā nupeļņēt tū par tū, kas nav soteiks. Klausieties jūs, kas uzklausat mani un iedit lobumus, lai jūsu dvieseļa prīcūtūs par traknajiem īdīņiem. Pīviersiet savu ausi un nocīt pie manis. Klausieties, lai jūsu dvieseļa dzēvūtu. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicēja par Dīvu.

0: Lasījums no svēto apostola Pāvila vēstules Rūmiešiem. Broļi, kas atšķiras mūsos no Kristus mīlestības, vai bādas, vai apspīšana, vai vajošanas, vai izsalkums, vai kailums, vai brīsmes, vai zūbens? Tomēr mēs to visu porvaram, pasateicot jām, kurš mūsos ir mīļojis. Un es esmu porlīcinots, ka ni nove, ni dzēve, ni eņģeļi, ni dabasu varas, ni tagadējais, ni nokamais, ni spāki, ni augstumi, ni dziļumi un ni vīna cita radeiba naspēja mūsus atškiert no Dīva mīlestības, kas ir Kristu Jēzū mūsu kungā. Tas ir Dīva vords.
1: Pateicība Dievam.

Timā laikā, kad Jēzus dzirdēja par Joņa kristētoja novi, iz no Turīnes laivā aizbrauca saurupu skaidu tuksnešainu vītu. Bet ļaudis to uzinojuši, ko jam sekoja jamnu pilsātom. Un jis viskopūt īraudzēja daudz ļaužu un īsažāloja par jim un dzīdinoja jūs slimūs. Īsas to jūtu vokoram, pijo pīgoja mocekļi un sacēja. Šai vīta ir tuksnešaina un jau ir vāla stunde. Atlaid ļaudis, lai aizgojušu sīmim nūpierktu sev portiku. Bet Jēzusim atbildēja. Jim nav napīcīšami joīt, dūdīt jūsim iest. Bet tījam sacēja, mums šeit niko nav, kai tikai pīces maizes un divas zivis. Un jis sacēja, atnesit man to šurp. Un pavīlēs ļaudīm apsasies zolē, jis ieme pīces maizes un divas zivis, un pasaskatējis uz dabasim, maizes svietēja un lauze, un pasniedza mociklim, bet mocekļi ļaudīm. Un visi iede un paiede, un pīlasēja ar atlikušajam druponam pilnus 12 grūzus. Bet ādoju bija ap pīcom 1000 vērīšu, naskaitot sīvītes un bārnus.

Dorgī Kristum ticēgī, broļi un mosas Kristu. Šodien Dīva vārds runāja par iešanu, par izsaukumu. Mēs dzirdējam, ka Jēzus pabaroja ļoti daudz cilvēkus tuksnešainā vītā, izdarot brēnumu, pavairojot maizi un zivis. Bet pirms šo brēnuma redzējam, dzirdējam, kā cilvēki pulsējos pie jo tuksnešainā vītā. Ko jī meklēja, daļ ko jī pulsējos pie Jēzus taidūs lelūs lielā skaitā, lielā barā. Jī bija gorēgi izslopuši, izsalkuši. Un pēc ko jī gorēgi izsalks un arī kotrus no mūsim, daļ ko mēs kotru svādiņu nokam uz baznēcam, kāds ir viens no svarīgākajiem īmaslim. Mēs esam gorēgi izsalkuši pēc gorēgas barības. Un viena no svarīgākajām lītām, ko mēs ik svādiņas saimam no Jēzus, tā ir gorēga barība. Un kas ir gorēga barība? Tā ir Dīva mīlestība. Tā ir dzēves jāga. Tas ir Dīva vārds. Tā ir Euharistija, pats Dīvs, ko mēs sevi uzņemam. Lūk, tu meklēja šī pirmie kristīši, kas Jēzum sekoja. Pošu Dīvu dzirdēt jo vārdu, dzēvēt dzēves jāgas meklēšanu un mīlestību. Šodien šamos Dīva vārdos varam mocēties vairākas lītas dzirdētajos fragmentos. Svētīs Augustīns par šo Dīva meklēšanu slopem pēc Dīva ir sacējis taidus vārdus. Tu mūs esi radējis sev, kungs, un mūsu sirds ir namīrēga, lēc tai atrūn mīru tevī. Mēs meklējam mīru Dīvā. Mīru Dīvā mēs varam atrast tot, kad mēs esam samīrinot ar Dīvu, draudzējībā ar Dīvu, kad mūsu sirdsapziņa napormat mūsim ņiko, kad mēs ar dedzēbu, mīlestēbu pildam savus ikdienas pīnokumus. Mēs atrūdam sirds mīru Dīvā, taidu mīru, kas porspēja jebkaidu saprašanu, kā svātī raksta saka. Orā varētu būt namīri, kari, bet ja sirdī ir Dīva mīrs, jo nevar atjamt. Orēji namīri. Arī šimā laikā, kad pasaulē noteik visādi namīri, var redzēt dažādus cilvēku attieksmes pat lītam. Gan pozitīvas, gan negatīvas, protams, ir arī visādas galējības, bet vairums ticēgu cilvēku tu cenšas uztvert paļaujoties uz Dīvu. Uzticot Dīvam, aizlūdzot par namīrim. Bet naticēgi cilvēki bieži vien slēgst izmisumos. Bieži vien skatoties visādas ziņas internetus, ar ko pilns. Bieži vien daudz, kas reklamēja rakta bunkurus, dotīs kaut kur uz citu valsti un visu ko. Var redzēt ticēgu un naticēgu cilvēka sirdi, kurš pasaļauna uz Dīvu, lūdzas, kurš bāk un meklē, kuras ieliec zemē. Mūsu sirds būs namīrēga vienmēr, kamēr nātras mīru Dīvā. Tā ir viena līta, ko varam šodien mocētīs. Meklēt Jēzu, meklēt dzēves mīru, pīpildēmu, jāgu, pošu Dīvu. Otra līta, ko varam paņemt no dzirdētā Dīva vārda, ir par dalēšanos. Mocekļi pasadalējos ar pīcam maizam divam zivim, lai varētu pabarot pūrējos. Svētais Joņs Hrizostoms, tautā sauktais zelta mute, ir sacējis taidus vārdus. Dīvs naprasa no tevis tū, ko tev nav. Jis prasa tū, kas tev ir, lai padarētu tū par kaut ko leloku. Mūsim Dīvs ikdienā naprasa lītas, kas nav mūsu spākūs. Ko mūsim nav? Jis prasa tas, kas mūsim ir. Mūsu laiku, lai mēs pavadētu kopā ar jū lūkšanā, mūsu laiku, mūsu tuvinīki prosa mūsim laiku, mūsu mīlestēbu. Arī leidcilvēki, ikdienā satiktī cilvēki ir lītas, ar ko mēs varam arī pasadalēties. Un ar to mozumeņu, kas mūsim ir pasadalūtīs, tīs to pavairoja. Nav tā, ka mēs dalūtīs kļūstam nabagoki, tīši ūtraižoki. Mēs kļūstam poši bogotoki, dūdūt
arī Dievs mūsim dūt. Ja mēs palīdzam cilvēkiem, kuri vajadzīga mūsu palīdzība, Dievs silta dzēvē cilvēkus, kuri mūsim palīdz mūsu vajadzībos. Tas ir zelta likums. Dieva īstodēta kortēba, tam esam radēti, lai mīļotu, sajamtu mīļestību un tu dovotu to ļok citim. Un to visu darētu Dieva gūdam. Tu šodien moca šīs Dieva vorda fragments. Dūdīt un jums tiks dūts. Trešo līta, ko vēl jūs pievērst uzmanību, ir par pori palikušajam druponom. Kad visi tika pādinoti, ir pilasēja vairokus grūzus ar druponom, kas palika pori.

Teba nekot neizsēkst. Daudzi cilvēki skatos uz to, ko jam nav, bet neskatos uz to, kas jam ir. Un to tī vienmēr ir neapmīrinoti. Mocēsimies dalēties, un Dīvs siltēs cilvēkus, kas dolos ar mūsim, un tādā veidā pīdzējosim, cik Dīvs ir labs. Pori visi meklēsim pošu Dīvu. Pori visu meklēsim Dīvu, kurš dūt mūsim dzēvē jāgu pīpildējumu. Mīru un mīļestēbu, kaidu pasauli naspēdūt. Lai Dīvs svietēja katru no mūsim šajā dīnā un paliec svāti nūdzēvot šo dzēvi Dīvam par gūdu un mumsim par svietēbu. Āmen.

Atgodinoju šodien visā Latvijā teik vokti zīdojumi Reigas starpdiecēžu garīgo semināra atbalstam. Pieredzējuši Dīva dosnumu un tievišķos rīupes, vīnosimīs kūpēgā liukšanā. Liuksim par svātū bazneic un tos gonim, lai ierleidz jūteigus sirdisnīts pasaulē Kristus evaņģēli.

Lūksimies par Reigas starpdiecēžu goreigu semināru, par audziekņim, īpaši par audziekni, kas šodien ir mūsu vidā, par Dominiku, par pasnīdzējumu un visiem darbinīkiem, lai dīs jūs svietei, dovojot visu

0: Lūstīs broļi un mosas, lai visi svarenais stāvs bija munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs spiem šupuri no tavam rūkam, par būdu un slavi savam kordam, par labu mums un visai savai svātajai vasniecai.
2: Kungs tevi lūdzam, labvielīgi svietējušos dovanos, un esam kai mūsu goreigu upura zēni, un dori mūsu pošus par mūžēgu dovanu tev, caur Kristu.

Kungs, tu esi patiesi svāts un pelnīti tevi slavēja kvīna tava radība, jo ar tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gura spākā tu visu dzēvinoji un svādori un amitēgi pulcinoji sev tautu, lai nu saules lākta lēs pat rītam, teinās tavam vordam tēru upuri. Tāpēc pazemēgi tevi lūdzam, kungs, ar tūpošu garu labvīlējis svietējušos dovanas, ko esam tev atnešuši svādarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieles mēs svinam šos noslēpumus. Tamā naktī, kad jis tika nūdūs, jis paiema maizi, un tev pasiteikdams svietēja lauze un deva saviem mocekļiem sacēdam.

Leidzīgā veidā pēc vakariņām izpaiēme biķeri un tev pasiteikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos terēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

Tāpēc, kungs, pieminot tava dēla pestējušos cīšanas, jo brēnišķīgo augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jau otrreizējo atnokšanu, mēs pateicībā tev snādzam šo dzīvu un svāto upuri. Uzliekoj lūdzam savas baznīcas pienesumu, un pieņem upuri, ar kuru tu mūs samīrinoji ar sevi, lai tava dēla mīsas našņi atjaunoti, jo svāto gura pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu. Izlai mūs padura par mūžēgu dovanu Tev, ļaunot mums saņemt montojumu kūpā ar Tavim izvēlētajiem. Vispirms ar svātoko jaunavu Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jo slēga vaini, ar Tavim svātīm apustulim un gudpilnējiem mūcekļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizbilnēja baļā mums cerēt uz Tavu namitēgu palīdzību. Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlēguma upurs nes visai pasaulē mīru un pestēšanu. Labvēlēji stiprino ticībā un mīlestībā to baznīcu, kas svāceļo virs zemes. Lēdz ar Tavu kalpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņi, visiem vēskupim un gorēdznīkiem un visu Tevis atpirktū tautu. Uzklausi labvēlēji savas saimas lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stot Tavā priekšā. Labai stāv žālsirdīgi pulsnoja pie sevis visus savus izklēdušos bārnus. Mūsu numurušos broļus un mosus un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules. Uzņem labvēlīgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kūpā ar jiem mūžīgi skatīt Tavu gūdējumu. Caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dot visu labu. Caur

Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tova žālsirdība spākā, vienmēr esam breivi nu grāka, un pasargotu nu jebkaidanā mīrā. Gaidūs vietēgos cerēbas pīsa pildēšanu, un mūsu pestētoja Jēzus Kristus.

Kungs Jēzu Kristu, tu sācēji saviem apustulim, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu. Raugīs nāvis uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu.

0: Liela dīva jārs, kas nuceļ pasauļa grāvis, svietēja tīku ir aizņot uz jāra mīlestu.
1: Kungs nāc cīnīgs, kad to nopinās, bet sotnieka ir un iesvēlēt zivas valsts.

Lūksimēs. Kungs pastovēgi sorgoja tūs, kas kurus esi atjaunojis ar dabasu dovonom. Nā līdz tim savu palēdzēb un dorījus mūžēgos pestēšanas cīnēgus. Caur Kristu mūsu kungu. Var uzbreid apsasiestīs daži paziņojumi. Šodien ir mēneša pirmo svādiņa, svietēsim devocionālijas, divbējības priekšmetus un svecis. Tot pēc svietēvas būs Jēzus sirds divkolpojums un svietēva ar svātoko sakramentu mēneša pirmajā svādiņā. Šodien ir iespēja saņemt arī pilnīgas atlaides, jo sauc par porcionu kulas atlaides. Saistītas ar svātu Francisku 13. Gadsimtā, kurš dzēvoja, kurš atjaunoja Natoļu Itālijā no Asīzes porcionu kulas kapellu, kur apmeklējot vai iespēja saņemt pilnīgas atlaides. Bet viestures gaitā pāvesti izveidoja tādu iespēju, ka arī visā pasaulē, īpaši bazilikos, draudzes baznēcos, ir iespēja saņemt šos atlaidis, kas ir laicēgos stropes atlaišana par saviem grākiem. Lai saņemt atlaidis, vajadzīgi seši nosacējumi. Pirmkārt, jābūt breivam no pīsas aiztēšanos pat vismozokajam grākam un natikumam. Otrais, divbēgi jo apmeklē baznēca. Trešais, jo noskaita tāvs mūsu un es ticu lūkšanas. Tad jo pīt pie grāksildzis. Piektais, jo pīt svāto komūnija. Un sastais, jo pasilu skaida lūkšana pāvesta nūdūmā. Šos atlaides var saņemt tikai vienreiz 2. Augustā, vai par sevi, vai veltēt kaida mirušo nūdūmā. No 1. Augusta līdz 15. Mūsu Aglionas bazilikas draudzē vīsojās seminārists Dominiks no Reigas diecezes, no svāto Franciska draudzes. Viņš pabeidza 3 kursus, tagad mocēsīt 4. Un šimā dīnā, kā teicu, visā Latvijā vocam zīdomu, kai atbalstu semināra uzturiešanai un pastoviešanai. Tuvākai laikā būs arī pieejams pie ziņoma dieļa, saraksts programma, kas sauksīs no 11. Līdz 15. Augustam Aglionas lielo svātku programma. Tāpat jau šobrīd ir pieejams internetā, draudzes Facebook lopā un arī mojas lopā. Tagad lūksim Dīvam svietēgu.

0: Pasvētīsim svecis un devocionālijas. Dībējības zemes, ko esat atnesuši svietēt, dažodūs veidūs pauš jūsu ticēbu. Tam jomudinoja mīlestēbu uz Jēzu Kristu, vai jopadziļinoja paļovēba uz svātoko smotes un svātū paļeidzēbu. Pīsauksim dīvas svietēbu pošom zēmēm un attālim, un liuksim stiprinot mūsu ticēbu, lai mēs tos izmantojot līdzinojam par patīsi kristēgu dzēvi. Esi slavēts dīvs ikvīnas svietēba solūts un devējs. Tu prīcējies par tavu ticēgu dībējbas izaugsmi, todaļ dori ar savu svietēbu. Lai tovi kolpi izmantojot šos ticēbas un dībējbas zēmes, cenšas īkšēji porsaveidotīs pēc tava dāla leidzēbas, kas zēvo un volda mūžu mūžūs. Āmen. Kungs Jēzu, patīso gaisma, tu apgaismoji katru cilvēku, kas īnok šajā pasaulē, svietējušos svecis. Un dori, lai mēs svāto guru apgaismoti pazeistam tū, kas tev pateikams, un reiz varam skatēt tavas gūdēbas spūžamu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Amen. Amen.

0: Jēzus sirds dagūšais mīlestības gūn kurs.
1: Pasažāvai pār mums.
0: Jēzus sirds taisnēbas un mīlestības krotuvē.
1: Pasažāvai pār mums.
0: Jēzus sirds labi.

0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākūs.
1: Atlaid mums mums un Dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākūs.
1: Uzklausī mums mums un Dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākūs.
1: Apsažāloj mums.

Visuvarenais mūžīgais Dievs raugīs uz savu visu mēlo dāla sirdī, un uz to slavu un gondarēšanu, ko tev nāc griecinīku vordā, un tīm, kas lils tavu žālsirdēbu, dovoj pīdūšanu tava dāla, Jēzus,

0: Vismīļais Jēzu, cilvēces pestītoji, raugīs uz mums, kas dziļā pazemībā nosamatuši tavā priekšā. Tavi mēs esam un tavi gribam palikt. Lai mēs būtu vēl cīšok saistīti ar tevi, tad redzi, katrs no mums šodien labprātīgi veltīja sevi tavai vissvātajai sirdēji. Daudzi tevi nekad nav pazinuši, daudzi ir nosaversuši no tevis, panicinojot tavas bausļības. Vislabais Jēzu, apsažāloji, ka par viņiem, tai par ūtriem, un veļc visus pie savas visvātos sirds. Kungs, esi karaļs ne tikai ticēgajiem, kuri nekad nav no tevis atsakopuši, bet arī pazudušajiem dāļiem, kas tevi ir atstojuši. Dori, lai tī dreižauk atsagrīž tāva mojos un aizīt bojā no pūsta un boda. Esi karaļs arī tīm, kas modu mosēbu pīvilti vai šķeļšanos no tevis atdaļēti. Bet jūs atpakaļ pateicības ūstā un ticējības viņēbā, lai dreizumā būtu vīns gonompulks un vīns gonts. Dovoja kungs savai bazņēcai drūšu breivēbu un labklājēbu, dod visam tautam kortēbu un mīru, līdz, lai no visam pasaules molam skaņ vīns un tas pats saucīns. Slava dīviškai sirdēji, caur kuru mums nokusi pestēšana, jai, lai ir slava un gūts mīlžēgi mīlžam.
1: Amen.

0: Tīvs tu esi mums dovojis dabas un maizī.
1: Mieļas mums tavu žiemestējumu.
0: Lūgsimies. Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis svātoko sakramentu par pīmiņu savom cīšanom, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņa svātu un uzslāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastovēgi saņemt tavas pestēšanas augļus.

Ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laiks dīva žālsirdības krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdības krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiekai debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dūd mums šudiņ un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam savim parodnīkim, un naīvad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopi sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs numerušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurī

0: Nes es atnākstīšu dzīvos un marušos.
1: Es ticu svētajam goram, svētajai katoliskajai baznīcai, svētos sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžīgajai dzīvei. Amen.
0: Mūžīgais tāvs, es uprēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlogumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais tāvs, es uprēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlogumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais tāvs, es uprēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlogumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais tāvs, es uprēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlogumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžēgais Tavs, es upurēju Tev, Tava meilo dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

0: Dievs nodzi glob mani, kungs nesakavēja man palīdzēt, mums palīgs un globējs, tu, kungs, nesakavēji. Dieva tava un dāla un svāto gura vārdā. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļi un mūsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazeistu visvaranajam dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar domām, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vislielāko vaine. Todēs lūdzu visvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mūsas, aizlūgt par mani, kungu mūsu dīvu, lai apsažāloju par mums visvarenais dīvs un piedos mūsu grākus, lai mūs īvet mūžēgajā dzīvēm.

Lūgsimēs. Kungs, esi kopā ar saviem kolpim, kas slavē tevi, radētoju un valdnieku, un tiem, kas tevi lūdz, atkloj savu mūžīgo labestību, atjaunoju to radību un saglabāju to, ko esi atjaunojis. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gara vienībā, Dievs visus mūžu mūžos.

0: Lasījums no pravīša Isaja grāmatas. Tu saka kungs, visi izlopušī nocit pie jūdiņa, kam arī nav naudas steidzīties, piercīt un iedit. Nocit, piercīt bez naudas un bez skaidas moksas, veinu un pīnu. Kopiec jūs izdūdat naudu par to, kas nav maize, un darbā nūpeļnētu par to, kas nav soteiks. Klausieties jūs, kas uzklausat mani, un iedit lobumus, lai jūsu dvieseļa prīcotūs par traknajiem īdīņiem. Pīviersit savu ausi un nosit pie manis. Klausieties, lai jūsu dvieseļa dzēvūtu. Tas ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīva.

0: Lasījums no svāto apostola Pāvila vēstuļes Rūmiešiem. Broļi, kas atšķirs mūsus no Kristus mīlestības? Vai bādas, vai apspīšana, vai vojošanas, vai izsaukums, vai kailums, vai brīķmes, vai zūbens? Tomēr mēs to visu porvaram, pasateicot jam, kurš mūsus ir mīļojis. Un es esmu porlīcinots, ka ni nove, ni dzīve, ni eņģeļi, ni dabasu varas, ni tagadējais, ni nokamais, ni spāki, ni augstumi, ni dziļumi, un ne vīna cita radējība naspēja mūsus atšķiert no Dīva mīlestības, kas ir Kristu Jēzu mūsu kungā. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasījums no Svēto evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gods tev, Kungs.
0: Tīmā laikā, kad Jēzus dzirdēja par Joņa kristētoja novi, es no Turīnes laivā aizbrauca sauru uz kaidu tūkstnešainu vītu, bet ļaudis to uzzinojuši, ko jam sekoja Jamnu pilsātum, un jis izkopūt īraudzēja daudz ļaužu un īzažāloja par jim un dzīdinoja jūs slimūs. Īzastojot vokuram, pijo pīgoja mocekļu un sacaja, šai vīte ir tūkstnešaina un jau ir vāla stunde, atlaid ļaudis, lai jī aizgojuši uz cīmim, nopirktu savu portiku. Bet Jēzus jam atbildēja, jim nav napīcīšami jojīt, dūdīt jūs jim ēst. Bet tī jam sacēja, mums šeit neko nav, kai tikai pīcas maizes un divas zivis. Un jis sacēja, atnesit man tos šurp. Un pavēlējis ļaudim apsasēs zolē, jis jēma pīcas maizes un divas zivis. Un pasaskatījis uz dabasim, maizes svietēja un lauze. Un pasniedza mocekļim, bet mocekļi ļaudim. Un visi ēde un paēde, un pīlasēja ar atlikušajam drupanam pilnus 12 grūzus. Bet ādoju bija ap 5000 vērīšu, naskaitot sīvītes un bārnus. Tis ir Kunga vorts. Evaņģēlija vorti līdzējuši mūsu ainis. Dodģi broļi un mūsas, šos dienas lasējumi vērš mūsu uzmanību uz to, ka Dievs rūpējās par mums, ka jis remdēja mūsu dvieseles slopes un mūsu goreigu izsalkumu, ka Dievs nāctoja cilvēkus, bet grib nokt palīgā. Mēs esam aicinoti pordomot, kādā veidā Dievs rūpējās par mums. Pirmajā lasījumā dzirdējam, ka Dievs saka, visi izslopuši nocit pildiņa. Šis ir pamudinojums, kas norodas uz to, ka mēs esam aicinoti nokt pie Dīva, kurš ir kai ildiņa salūts. Svātojos rokstos ildiņas simbolizēja atjaunotni, šķeistēšanos, dvieseles nomazgošanu no grāku traipim. Pravīša Ezehela gromatā losam –

kad jūs sakat, es jūsus apslacinošu ar tēru ūdeņi, un jūs kļūsit tēri. Dievs pamudināja Izraēļa tautu, lai viņi mozgajās, kļūst tēri, lai nozaviešas no ļauniem darbiem un dora lobu. Kad Dāvids sagrākoja, jis lūdza Dīvu ar vordim. Mozgoja mani tēru no nozīdzēba straipa un no grāka mani šķeistei. Dīvs ir tis, kurš mūsus atjaunoja caur grāksūdzi. Šķeistei mūsu sirdis, tos porveidoja un mūsu svātdura. Šajā lasījumā tiek runots arī par veinu, kas simbolizēja svātkus un prīku. Kad mūsu sirdis ir tēras, kad mēs cenšamies dzīvot kā Dīva bārni, tīcūtīs izpildēt jo pavēles, tad mēs pīdzēvojam īkšēju prīku un mīru, kas nok no tēras sirds. Dīvam ir liels prīks par kotru, kurš dzīvoja saskaņa ar jo pavēlem, kurš atsagrīž pie jom, leidzēģi kā pazudušais dāls, par kuru varam lasēt evaņģelijā. Jis bija aizgojis prom no tāvu mojumu, bet pēc kāda laika apsadūmoja un atsagrīz atpakaļ, un tāvs ļoti priecojos par to, ka jis nozaviersa no griecēgajiem ceļim, ka jis gribēja mainēt agroku griecēgo dzīvesveidu. Varbūt tai, ka cilvēks daudzus godus nav bejis pa grāksūdzes, bet apsadūmoju un pieņem lēmumu pieiet pa grāksūdzes. Un tot, kad jis to izdarīja, varbūt tai, ka jis apsazinojās, cik daudz spēja dūt vaļsardēga grāksūdze. Tad jis piedzēvoja īkšēju mīru un prīku, kas nok no tēras sirds. Pirmajā lasījumā tiek runots arī par iedīņiem, kurus varēs saimt un baudēt. Ja mēs domājam par iedīņiem, tad varam teikt, ka te mūs ir daudz barības vīlu, kas nepieciešamas mūsu organismam, lai tas augtu, atsatēstētos un kļūtu spiecīgs. Te ir barība mūsu mīsai. Šis lasējums norodos to, ka visvērtīgāko, kas nepieciešams mūsu dvieselam, mēs varam saimt bez maksas. Tāpēc Dievs saka, piercit bez kaidas maksas, bez naudas. Mūsu uzdevums ir atnokt uz baznīcu pie Dīva. Būt kopā ar jū, izsūdzēt savus grākus, saimt pīdūšanu, piedalīties svātajā misē un pieņemt komuniju, kas ir mūsu goreigo barība, kas stiprināja mūsu iekšējos spākus. Evaņģelija fragmentā dzirdījam, ka Jēzus pabaroja ar maizi vairāk nekā 5000 cilvēku. Šis evaņģelija fragments norāda uz Eukaristiju. Katru dienu ar šo sakramentu visā pasaulī tiek pabaroti neskaitami daudz cilvēku. Svāto misi mēs varam saukt par mīlestu. Ja mēs domājam par mīlestu, tad parasti uz mīlestu tiek ielūgti visi, tiek izsūtēti ielūgumi, lai cilvēki pulcātos un svinātu kaidu svātkus. Tur ir noteikts visu skaits, kas izrasīs. Uz svāto misi, kā uz mīlestu, ir ielūgti visi cilvēki. Dievs visus aicinoja. Bet lai piedalītos svinīgā mīlestā, tam ir jāsagatavojās. Līdzīgi arī svātajai misei, mēs esam aicinoti gatavoties tādā veidā, ka mēs sagatavojam savas sirdis. Domājam par to, kaidas tos ir, vai nav smagu grāku, kas būtu joizsūdz grāksūdzē, vai tos ir pīteikami tēras. Lielos vīseibos tiek pīdovoti vislabokie iedīņi. Svātos misas laikā mēs vienojamies ar pašu kungu Jēzu. Vīseibos parasti valda prīks un svātku noskaņa. Svātajā misē mēs pateicam Dīvam par visu, ko jis mums dovoja. Bet ja domājam par savu ikdīnu, varbūt tai, ka tur ir arī daudz kas taits, kas liek bādoties.
Otrajā lasījumā dzirdiem, ka kapusuļs Povuls raksta no savas pieredzes, ka es biju piedzēvojis vajošanas, dažādas brīsmes, es tika ielikts cītumā, es piedzēvoju daudz grūtību, bet es timā visā saglaboja ticēbu Dīvam un bija porlīdzinots, ka Dīvs jū izveda cauri šam sarežģētajam situācijam. Tāpēc es uzsvēra, mēs visu to porvaram pazateicot jam, kurš mūsus ir mīļojis. Arī mēs esam aicinoti dzīvot ar šaidu porlīdzēbu, ka ar Dīva palēdzēbu ir iespējams porvarēt tū, ar ko mēs nateikam golā ar savim spākim. Kaut pie Jēzus noca daudz cilvēku, es iezažāloju par jīm. Tas nozīmē, es gribēju palēdzēt šim cilvēkim. Es gribu palēdzēt arī mūsu vajadzībos. Mēs varam jau uzticēt visu savu apjukumu, visu, kas nogurdina mūsu sirdis, visas savas dvieseles slopes, ikdienas nostas un lilkķo stiprinojumu. Mēs esam aicinoti vienoties ar pašu kungu Jēzu, jau pieņemt tēros sirdīs un ļaut, lai es remdēju mūsu slopes pēc mīra, pēc cerības, lai es mūsu iedvesmoju, dovai izturēbu un stiprinoju mūsu ticēbu. Āmen. Šodien ziedojumi tiks vokti starpdiecēžu goreigajam semināram. Un šodien, 2. Augustā, mozajos bazilikos, svātceļojumu vītos un draudžu baznīcos var iegūt porciunkula atlaides. Porciunkula atlaides ir svāto Franciska no Asīzes 13. Gadsimtā, izlūgta pilnīga grāku laicēgos stropes pīdūšana ikgadējūs 2. Augusta svātkūs. Šaidas atlaides var iegūt tikai vienu reizi no iepriekšējos dīnas pusdienu laika līdz 2. Augusta 24.00 un ir vairoki nosacējumi, lai saņemtu šos atlaides. Jo būt breivam, nu jebkaidas piesaistes grākam, dīvbieģi, jo apmeklēja baznīca, jo nūskaita tavu smilsu un es ticu, jo izdura sakramentulo grāksūdze, jo pieejam eukaristisko komunija, jo nūskaita lūkšana pāvesta nūdūmā. Tagad aplīcinosim savu ticējumu. Es ticu

pulcējušies pie kunga altara, lai nu jūs saņemtu mūžīgos dzīves maizi. Pateicības gorā uzticēsim Dievam savas lūgšanas. Lūgsim par visu baznīcu, lai tei svāta un uzticēga kunga gribai. Voda kristīšus šos zemes svāta ceļojumā uz dabasim.

Lūgsim par mūsu pāvestu Leonu un par visiem goreidznīķim, lai jie ar prīku un deksmi kolpoja dīvam un cilvēkim, un lai kungs jim bogotēģi atlēdzinoja ar savu žielisteibu.

Lūgsimies par mums pašim, šeit klātesošim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojiem, lai mēs godinojam kungu dievkalpojumus jo baznīcā un aplīcinojam jū ar savstarpējo mīlestību.

Lūgsim par tīm mūsu draudzes locekļiem, kas piedzēvoja ticības grūtības, lai Dievs jums palīdz atsagrīst baznīcā un gūt stiprinājumu svātajos sakramentos.

kungs, ar pīcam maizem tu pabaroji veselu ļaužu pulku. Mēs tevi lūdzam, palīdz arī mums mūsu dīnišķajos vajadzībos.

Lūksimies svētos misas nodomā par Andri, pateicībā par visu sajumtu un lūdzot Dieva svētību un palīdzību.

Mūžīgais Dievs, dāvāj savai tautai uzticību, lai tei ar vīnu pielūdz un gūdinoja tevi tavā mīlestības sakramentā baznīcas altarūs, lai mēs kolpojam tev ar prīka pilnu sirdi, jo tu esi Dievs, kas mūs ar mīlestību vodi šo zemes ceļos, lai dzēves beigos uzņemtu savā valstībā dabasūs, caur Jēzu Kristu mūsu kungu.

0: Lūdzu, tevis kroļa mūsu, lai dīdzis varnēt tāls, pie munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šūpuri no tavam rūpam, par godu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, tevi lūdzam, labvieleģis vietējušos dovanas, ko nesam kai mūsu goreigo upura zējumi, un dori mūsu pošus par mūžēgu dovanu Tev, caur Kristu mūsu Kungu. Kungs ir ar jums.
3: Un ar Tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
3: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
2: Pasateiksim Kungam mūsu dīvam.
3: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēši un nasūši, ka Tev, Kungs, svātais Tavs, visvarnais mūžēgais Dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, jo savus bārnus, kas bija atsatolinojuši no tevis ar grākim, tur savu dāla asni un svāto gara spāku, bielījis sapulcinot otkun pie sevis, lai tauta svātos trejādības vienības apvienota, tavas daudzaidēgos gudreibas slavai, kļūst baznēca Kristus mīsa un svāto gara templis, un topēc kopā ar eņģeļu pulkim, arī mēs tevi slavējam, prīcēģi atzeistūt.

Kungs, tas ir patiesis vārds, un pelnīti tevi slavēja ikviena tava radība, jo caur to dālu mūsu kungu Jēzu Kristu, svāto gara spākā, tu esi dzēvinoji un svātdari, un nametēģi pulcinoji savu tautu, lai nu saules lākti līdz pat rītam, te nastom vordam te ir rūpuri. Tāpēc pazemēģi tevi lūdzam, kungs, ar to pašu goru labvielīs vietēčos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par to dālu mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, pēc kura pavēles mēs svinam šos noslēpumus. Tamā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paņēma maizi un to pasateikdams svietēja lauze un deva savu mocekļiem sacēdams. Ņemit un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jūs paņēma biķeri un to pasateikdams vietējā un deva saviem mocekļiem sacīdams. Iemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorītu munai pīmiņāji.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, Kungs, un līdzinosim par tavu augšanu celšanos. Liec par

0: tavai atnākšanai.
1: Tāpēc Kungs pieminoto dēla pestējošos cīšanas, jo brēnišķīgu augšām celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jau otrreizēju atnākšanu, mēs pateicībā tev snādzam šo dzīvu un svāto upuri. Uzlūkoju lūdzam savus baznīcas pienesumu un pieņem upuri, ar kuru tu mūs samīrinoji ar sevi, lai to dēla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gara piepildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristū. Jis, lai mūs padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaunot mums saimt mantojumu kopā ar Tojumu izvēlātajiem, vispirms ar visātoko jauno Mariju Dīva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu jo slēgavaini, ar Tojumu svātajiem apostulim un godpilnējiem mūcekļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnē ļaun mums cerēt uz Tavu nametīgo palīdzību. Mēs Tev lūdzam, Kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nes visai pasaulē mīru un pestēšanu, labvēlīgi stiprinot ticībā un mīlestībā to baznīcu, kas svāceļo virs zemes, līdz ar to kopu mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni, visiem vēskupim un goreidznīķim un visu tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvēlīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar to gribu stoto aprīškā, Labais Tavs, žālsirdēģi pulcinoja pie sevis visus savus izklaidušos bārnus, mūsu nomiršos broļus un mosas un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, uzņem labvēlīgi savā valstībā, kur arī mēs cerējam kopā ar jīm mūžēģi skatēt Tavu gūdeibu, caur Kristu mūsu Kungu, caur kuru Tu pasaulē dotu visu labu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņimā, Tev dīvam visvarniem tāvam, svāto gura vīneibā, ir viss gūts un slava, visūs mūžu mūžūs.
0: Amen.
1: Paklausot pestētoja vārdiem, un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar pārējiem,

0: Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvieleģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žālsirdības spākā vienmēr esam breivi nu grāka un pasargot un jeb gaidana mīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostolim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvielīstai dovot mīru un vīneibu, kas dzīv un voldi mūžu mūžūs.
1: Amen.
2: Kunga mīr, lai ir ar jums vienmār.
3: Un ar tavu garu.
2: Nē, tas ir citam mīres dēļi.

0: dzīva jārga, kas noceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlastu.
1: Kungs, es nāku cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki bet tikai vordu,
0: un mūna dviesa, lai kļūst vasalam.

Es esmu dzīvības maize, saka kungs, kas nokpi manis, tas izsalcis nebūs, un kas tic man, tam nekot neslops.

0: Lūgsimēs. Kungs, pastoveģi sorgai tūs, kurus es atjaunojis ar dabasu dovanam, nalīdz tim savu palīdzību un dori jūsu mūžēgos pestēšanas cīnēgus. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Tagad pasvietēsim dievbijības priekšmetus un svecis. Dīvības zemes, ko esat atnesuši svietēt, dažādos veidos pauš jūsu ticību. Tom jomūdināja mīlestību uz Jēzu Kristu, vai jopadziņoja paļovēbu uz svātokos motes un svāto palīdzēbu. Pīsauksim divas svietēbu poršam zēmem un attālim, un lūksim stiprinot mūsu ticību, lai mēs tos izmantojot līdzinojam par patīsi kristēgu dzēvi. Esi slavēts Dīvs, ikvienas svietēbas solūts un devējs. Tu prīcojies par to ticēgo dībiebes izaugsmi. To dēļ dori ar savu svietēbu. Lai tavi kolpi, izmantojot šos ticēbas un dībiebes zēmes, cenšas iekšēji porzveidoties pēc to dāla leidzēbas, kas dzēv un volda mūža mūžūs. Kungs Jēzu, patīso gaisma, tu apgaismoji katru cilvēku, kas īnok šajā pasaulē, svietējušos svecis. Un dori, lai mēs, svāto guru apgaismoti, pazīstam tū, kas tev pateikams, un reiz varam skatēt tavs gūdējbas spūžumu, kas dzēv un voldi mūžu mūžūs.

0: Lūgsim no Dieva svētību. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūsu svētē visvarenais Dievs, Tāvs un Dēls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dieva žēlestība, lai jūsu pavadām.
1: Pateicība.

0: visos bādos un grūtībos, lai palīdz mums.
1: Slavējam mūsu svāto jaunu Mariju.
0: Lūksimies. Dievs svētējos ļaudis ar mīras svētību un tos, kas pazaļau no svātos Marijas, more zemes karalīnes aizbildeibu, izglobnu visam skumam un nalaimēm, caur Kristu mūsu.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Tiem, kas vēl neguļ.
1: Latgales radio laiks.
0: Vīns naktī.
2: Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv